0: الغلط وصلت إلى وجهك ارتجلت نفوس تقل تسكتها وارتلت إلى ذهر الأغر والله الدنيا كدتها تفلسو ولا تسكتها كبيرتك بس إلا إنت إلا والسجر كان فلاك كبا ورسل المرهن طلع ورسلت لنشيدا الدنيا ذاف والسجر سرولي تسنتا بالنبار متدت الله وتمنتا
1: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
2: 2000, quelques heures nous séparent. N'en parlez pas, m'a-t-on dit. Et pourtant ce silence a comme un balancement maudit qui vous met la pendule à l'heure. C'est le moment, c'est pas trop tôt, pour parler des troisièmes couteaux.